pese wo sha obi nkran e wo nyum tuo mu obi tie ya na pe o wo tie bi mu anwo ya den pa e pese wo tu nyum bi sha ni nkran se na wo twa ye semui e rade betumi asesa ni tibia ma nyama nyina ye tu nyum bi sha obi nkran ma me.